0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ منشیات کے خاتمے کے لیے عوامی شراکت داری انتہائی ضروری، گورنر شیو پرتاپ شکلا کی اپیل۔ ریاستی وزیر تمالا ناگیشور راؤ نے کہا کہ قریب سیزن کے دوران ریاست بھر میں کھاد کی تقسیم کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ وزیر مال پونگولیٹی سنیواس نے کہا کہ اندرما ٹاورس ایک سال میں مکمل کر کے مستحقین کے حوالے کیے جائیں گے، اور ٹرو اپ کے نام سے عوام پر 5,420 کروڑ کا برقی بوجھ ڈالا جا رہا ہے، بی آر ایس قائد ہریش راؤ کی تنقید۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا ہے کہ منشیات کے خاتمے کے لیے عوام کی شراکت داری ضروری ہے، اور اس میں میڈیا کا کلیدی رول ہے۔ ضلع میدک کے رامائم پیٹ سدی پیٹ کے درمیان 35,000 پودوں کی شجرکاری مہم میں حصہ لینے کے بعد گورنر نے میڈیا صحافیوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پہلی بار نیشنل ہائی وے پر اس طرح کے پروگرام کا انعقاد مسرت کی بات ہے۔ گورنر نے کہا کہ منشیات کے خلاف کاروائیوں کے معاملے میں تلنگانہ محکمہ پولیس کو ملک بھر میں سر فہرست مقام حاصل ہونا قابل ستائش ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مرکزی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ وقت سے قبل تلنگانہ کو منشیات سے پاک ریاست کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو۔ اس پروگرام میں انچارج وزیر ویویک وینکٹ سوامی، رکن پارلیمنٹ رگھنندن راؤ اور ضلع کلکٹر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر مال پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے بتایا کہ اندرما ٹاورز کا کام ایک سال میں مکمل کرتے ہوئے استفادہ کنندگان کو یہ مکانات حوالے کیے جائیں گے۔ انہوں نے قطب اللہ پور کے گاجولا رامر میں ریاستی وزیر سری دھر بابو، رکن اسمبلی ویویکانندا کے ساتھ مل کر کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ کام تیزی سے مکمل کرنے والے کنٹراکٹرز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ایک ماہ قبل کام مکمل کرنے پر 45 لاکھ روپے اور 2 ماہ قبل کام مکمل کرنے پر 90 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر نے مزید بتایا کہ 5,218 اہل افراد میں سے خوراندازی کے ذریعے 480 خاندانوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاست میں برقی کی کمی پر قابو پانے اور معیاری برقی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ضلع سوریا پیٹ چنتلا پالم منڈل کے پولی چنتلا برقی مرکز کا ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، اڈلوری لکشمن کے ساتھ معائنہ کیا۔ اس موقع پر وہاں جنکو کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے برقی پیداوار، تقسیم اور پانی کی سربراہی کے علاوہ دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے پرجا بھون میں وزراء، ارکان اسمبلی اور عہدیداروں کے ساتھ سنگارنی ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے زیر التوا 250 تا 300 ڈیپینڈنٹ آرڈرز اندرون 15 میں حوالے کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے وقت ملازمت پر حاصل نہ ہونے والے برخاست کیے گئے ملازمین کو ون ٹائم آپشن کے تحت دوبارہ رجوع کیا جائے۔ انہوں نے راماگنڈم میں سنگارنی کے زیر اہتمام تھرمل سینٹر کو منظوری دی۔ ضلع راجنہ سرسلہ کے ویملواڑہ میں واقع گورنمنٹ جونیئر کالج میدان میں گزشتہ 4 دنوں سے جاری عظیم الشان ریاستی سطح کے لڑکوں لڑکیوں کے کبڈی کے مقابلوں کا کل رات اختتام عمل میں آیا۔ تجسس سے بھرے فائنل میچ میں لڑکوں کے زمرے میں نلگنڈا ضلع کی ٹیم نے ونپرتی ضلع کی ٹیم کے خلاف 46-30 پوائنٹس کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح لڑکیوں کے زمرے میں بھدرادری کوتگوڑم ضلع کی ٹیم نے کھمم ضلع کی ٹیم کے خلاف 48-24 پوائنٹس کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر، گورنمنٹ ویملواڑہ، رکن اسمبلی آدی سنیواس نے فائنل میں فاتح، نلگنڈا اور کتگوڑم کی ٹیموں کو کپ اور شیلڈ پیش کیے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا،
1: పిల్లలు సమయాన్ని వృధా చేస్తూ మత్తుకు బానిసలుగా మారే పరిస్థితిని, సమయాన్ని వృధా చేసే పరిస్థితి నుంచి తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండి వాళ్ళ పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచే గ్రౌండ్ కు తీసుకుపోయి అలవాటు చేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. దానివల్ల క్రీడాకారులుగా మారడమే కాకుండా వాళ్ళు ఎటువంటి దురలవాట్లకు పోకుండా వారికి ఒక సామాజిక స్ఫూర్తి, క్రీడలు ఒక శరీర దారుఢ్యానికే కాకుండా మానసిక బలోపేతానికి కూడా పనికొస్తాయి అనేటువంటి మాటని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ
0: గవర్నమెంట్ విమలవాడకి రుక్ని అసెంబ్లీ ఆది శ్రీనివాస్ ఆపణ ఖితాబ్ మే బతాయా,
2: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం

0: లక్ష్యము యువతను సన్మార్గంలో నడపాలి, యువతకు చక్కటి విద్యను అందించాలి. సీఎం కప్ పేరిట కూడా ఈ జిల్లాలోనే సుమారు 42 క్రీడలను ఆడించిన సందర్భంలో మట్టిలో మాణిక్య లాంటి వారి క్రీడాకారులను చేతిని వల్ల చెప్పి తీసుకుని నిర్ణయాల భాగంగా ఈ కబడ్డీ గ్రామీణ క్రీడలను ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం.
1: ریاستی وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے بتایا کہ قریب سیزن کے دوران ریاست بھر میں کھاد کی تقسیم کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا. انہوں نے بتایا کہ قبل از وقت منصوبہ بندی، شپ یارڈز میں خصوصی عہدیداروں کا تقرر اور ایپس کے ذریعے مسلسل نگرانی رکھی گئی. انہوں نے مزید بتایا کہ ریاست میں ایپ کے ذریعے 33.39 لاکھ کسانوں نے، 128.18 لاکھ کسانوں نے یوریا کے بیگ خریدے ہیں. مرکزی ایپ کے ذریعے 37.48 لاکھ کسانوں نے 104.99 لاکھ کھاد کے تھیلے حاصل کیے. وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے پیش نظر بی جے پی کی جانب سے 17 ستمبر تا 17 اکتوبر سیوا سنکلپ ابھیان منعقد کیا جا رہا ہے. بی جے پی کے ریاستی صدر ان رام چندر راؤ نے بتایا کہ اس دوران مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیمات اور ترقیاتی پروگرامز تمام تک پہنچانا ہی اس پروگرام کا مقصد ہے. اسی کے حصے کے طور پر مٹو گوڑا میں او بی سی مورچہ کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی سے متعلق شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا. رام چندر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی خواہش کے مطابق سماج سیوا خدمات کے اس پروگرام کے حصے کے طور پر کل قیرت آباد میں منعقدہ سیوا جیوتی یاترا کو کامیاب بنانے کی تمام سے اپیل کی ہے. چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے رویے کے خلاف بطور احتجاج تلنگانہ یوتھ کانگریس کے زیر اہتمام ریاستی الیکشن کمیشن کے دفتر کا محاصرہ کیا گیا. یوتھ کانگریس کے صدر شیوا چرن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ ملک گیر سطح پر بی جے پی آر ایس ایس نے ساز باز کے ذریعے 14 کروڑ ووٹ حذف کیے ہیں. بی جے پی کے ریاستی صدر ان رام چندر راؤ نے واضح کیا کہ تینوں کمشنرز کی جانب سے اتفاق رائے کے بغیر ایس آئی آر کا فیصلہ کیے جانے کی اطلاعات بالکل بے بنیاد ہیں. انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی این ڈی اے اتحاد کے قائدین الیکشن کمیشن ایس آئی آر کے طریقہ کار پر غلط تشہیر کر رہے ہیں. انہوں نے یاد دلایا کہ ایس آئی آر سے متعلق الیکشن کمیشن کے متفقہ فیصلے کی سپریم کورٹ نے بھی حمایت کی ہے. انہوں نے بتایا کہ 1952 سے 2014 تک کانگریس کے دور اقتدار میں 12 مرتبہ ایس آئی آر کا عمل مکمل ہوا، لیکن کانگریس اس پر دوہرا موقف اختیار کر رہی ہے. شکست کے بعد الیکشن کمیشن پر تنقید کرنا کانگریس کے دوہرے موقف کی واضح مثال ہے. رکن راجیہ سبھا بی جے پی قائد ڈاکٹر کے لکشمن نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی جانب سے کیا جانے والا احتجاج جمہوریت کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ خاندان کے سیاسی تحفظ کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کو برخاست کرتے ہوئے بیلٹ پیپر متعارف کروانے کھرگے کا مطالبہ بوتھ کیپچرنگ کے دنوں کو واپس لانے والا ہو سکتا ہے. بی آر ایس کے قائد ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرو اپ کے نام سے عوام پر 5420 کروڑ روپے کا برقی بوجھ عائد کیا جا رہا ہے. انہوں نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برقی اداروں کو قرض کے بوجھ میں ڈھکیل دینے والی حکومت کی جانب سے یہ بوجھ عوام پر ڈالنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ برقی کٹوتی، کوئلے کی ذخیرہ اندوزی کا فقدان اور انتظامی ناکامیاں بحران کی وجوہات ہیں. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے ان کا پاسپورٹ ضبط کرنے کے تعلق سے عدالتی احکامات جاری کیے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے 29 ستمبر کو اخبار میں شائع خبر پر اس اخبار کو لیگل نوٹس روانہ کی ہے. ان کے وکیل نے واضح کیا کہ کورٹ نے اس طرح کے کوئی احکامات نہیں دیے، صرف اے سی بی نے میمو جاری کیا ہے. انتباہ دیا گیا ہے کہ غلط خبر کو اندرون 48 گھنٹے واپس لیا جائے اور معذرت خواہی کی جائے، بصورت دیگر فوجداری ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا. تلنگانہ رکشنا سینا صدر کویتا نے کہا کہ بینک ملازمین پر کام کا شدید دباؤ ہے، لہٰذا ان کے ہفتے میں 5 دن کام کے دیر نہ مطالبے کو پورا کیا جائے. انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو بینکوں میں 7 دن کام کے لیے ملازمین کے شفٹ کے طریقہ کار پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ تلنگانہ میں اگلے 7 دنوں کے دوران موسم خشک رہے گا. حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں آسمان ابر آلود رہنے اور صبح کے اوقات میں کوہر کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. درج حرارت کم سے کم 21 اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سیلسیس درج ہو سکتا ہے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، منشیات کے خاتمے کے لیے عوامی شرکت داری انتہائی ضروری، گورنر شیو پرتاپ شکلا کی اپیل. ریاستی وزیر تملا ناگیشور راؤ نے کہا کہ قریب سیزن کے دوران ریاست بھر میں کھاد کی تقسیم کا عمل کامیابی کے ساتھ

مکمل ہوا۔ ریاستی وزیر مال پنگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا کہ اندراما ٹاورز ایک سال میں مکمل کر کے مستحقین کے حوالے کیے جائیں گے۔ اور ٹرو اپ کے نام سے عوام پر 5,420 کروڑ روپے کا برقی بوجھ ڈالا جا رہا ہے، بی آر ایس قائد ہریش راؤ کی تنقید۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اصغر علی۔ حکومت نے کثیر رخی منصوبہ بندی کو بروئے کار لانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کی مربوط اتھارٹی قائم کرنے کو منظوری دی ہے۔ اس نے چھوٹے اور متوسط کاروباروں کے ترقیاتی فنڈ کے لیے 10,000 کروڑ روپے بھی منظور کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان فیصلوں کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ ان سے ایم ایس ایم ای شعبے کو خاص طور سے فروغ حاصل ہوگا۔ مرکزی کابینہ نے سربراہان حکومت کی حیثیت سے قیادت کے مسلسل 25 برس مکمل کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے برہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے 660 کروڑ روپے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں ناگاؤں لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤ کی پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی۔ ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی۔ بیلجیم میں

0: سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ ایسے میں جب ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی 7 سے 8% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے، لاجسٹکس کے لیے مانگ بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک بھر میں کئی شاہراہیں، ریلوے لائنیں، آبی گزرگاہیں، ہوائی اڈے اور نئی بندرگاہیں تیار کی جا رہی ہیں۔ مربوط ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس اتھارٹی اگلے 10 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے طویل مدتی قومی ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان تیار کرے گی۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ یہ ادارہ ملک میں مربوط ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس اتھارٹی کے اعلیٰ ترین ادارے کے طور پر کام کرے گا۔
1: دیش میں جس طرح سے جی ڈی پی بڑھ رہی ہے 7% 8% کے بیچ میں، لاجسٹکس کی ریکوائرمنٹ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ دیش میں بہت سارے ہائی وے بن رہے ہیں، ریلوے لائنز بن رہی ہے، واٹر وے بنے، پورٹس نئے بن رہے ہیں، ایئرپورٹس نئے بن رہے ہیں۔ ان سب کا ایک یونیفائڈ طرح سے پلاننگ ہو، اس کے لیے پی ایم گتی شکتی پورٹل پردھان منتری جی نے کچھ ورشوں پہلے لاگو کیا تھا۔ اب بھوشیہ کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے جو پلاننگ بنانی ہو، اس سب کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس اتھارٹی کا نرمان کیا جائے گا۔
0: کابینہ نے چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے لیے 10,000 کروڑ روپے کے چھوٹے اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کے ترقیاتی فنڈ کے قیام کو بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ یہ فنڈ کاروبار کے قابل اور پھلنے پھولنے کی حامل اعلی قدروں والی چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کے لیے طویل مدتی سرمایہ فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ فنڈ خدمات، ٹیکنالوجی، اختراع پر مبنی شعبوں اور اسٹریٹجک ویلو چین کی بھی مدد کرے گا۔ کابینہ نے حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 برس مکمل کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کرنے والی قرارداد کو بھی منظوری دی۔ جناب مودی 2014 میں وزیر اعظم بنے اور کل وہ حکومتی سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 25 سالہ مدت کار بھارتی جمہوریت کے استحکام کی گواہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کابینہ میٹنگ کے لیے فیصلے ایم ایس ایم ای شعبے اور اگلی نسل کے بھارتی صنعتی رہنما تیار کرنے میں اہم قدم ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلے ایس ایم ایز کو پھلنے پھولنے، جدید ٹیکنالوجیوں سے ہم آہنگ ہونے، مینوفیکچرنگ کو وسعت دینے، عالمی بازاروں میں پہنچ بنانے اور عالمی ویلو چین سے مربوط ہونے کے پلیٹ فارم کی پیشکش کرتے ہیں۔ وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے برہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے برہموس ایرو اسپیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ 660 کروڑ روپے سے زیادہ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر اندرون ملک ڈیزائن کردہ، تیار کردہ اور مینوفیکچر کیے گئے ساز و سامان کو خریدنے کے تحت نئی دلی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ کم از کم 68% اندرون ملک تیار کردہ ساز و سامان کے ساتھ یہ پروجیکٹ ایم ایس ایم ای سمیت مختلف بھارتی صنعتوں کی سرگرم شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ 3 برس سے زیادہ کے عرصے میں یہ پروجیکٹ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ یہ بھارتی بحری سیکورٹی ڈھانچے اور دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اندرون ملک جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں جاری کوششوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے دیسی ساخت کے تیار کردہ ہائی الٹیچیوڈ پلیٹ فارم ایچ اے پی ایس کی کامیاب آزمائشی پرواز مکمل کی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ سینٹر فار ملٹری ایئر وردینس اینڈ سرٹیفیکیشن، شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل، ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا اور دیگر شہری اداروں کے تال میل کے ساتھ یہ آزمائش انجام دی گئی۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کامیاب آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ اسٹریٹوسفیرک ایئر شپ بنانے میں ملک کے آتم نربھر بھارت سفر کا اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یو پی آئی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی.